Seterusnya, selamat hari lahir buat bapa tersayang Haji Yahya Haji Mak Yasin. Masa ini berada di Kampung Lembak Kiri, Jalan Pasir Berakas. Semoga dikurniakan kesihatan yang berpanjangan, dipermudahkan segala urusan, ceria selalu dan sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ucapan ini datangnya daripada anak, menantu dan cucu-cucu tersayang yang berada di Kampung Lembak Kiri, Jalan Pasir Berakas.

Seterusnya, selamat menyambut hari ulang tahun buat bisan kami yang selalu diingati pada hari ini, Isah binti Haji Tamin. Doa daripada semua, semoga panjang umur, dimurahkan rezeki dan melimpah ruah seperti air zam-zam yang mengalir, dan jauhkanlah dirinya daripada mara bahaya, sentiasa dalam lindungan Allah. Hidup rukun damai di samping suami, anak, menantu, cucu yang tersayang. Amin, amin ya Allah. Dan kiriman ucapan ini datangnya daripada bisanmu, Haji Abdul Rahman Noraini, anak, menantu, cucu-cucu tersayang, dan daripada Dirimba IPA untuk Isah, selamat hari jadi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Mirsaddin Wadaulah, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, dan Yang Amat Mulia Pangeran Anak Isteri Anisha Rosnah Binti Adam berkenan berangkat ke Majlis Prapelancaran Tahun Melawat Brunei 2027. Majlis berlangsung semalam di Jerudong Park Garden. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Amat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam, Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku pengerusi-pengerusi bersama Jawatankuasa Pandu Tahun Melawat Brunei 2027, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datuk Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua. Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri dalam sembah alu-aluan antara lain menekankan kepentingan Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai satu inisiatif seluruh negara yang bertujuan memperkukuh

0: sektor pelancongan, menyokong kepelbagaian ekonomi serta mengetengahkan identiti unik negara Brunei Darussalam kepada dunia. Duli Yang Teramat Mulia berkenan melancarkan logo dan maskot Tahun Melawat Brunei 2027 iaitu Awang dan Dayang yang menandakan bermulanya usaha promosi menjelang kempen pelancongan kebangsaan di peringkat domestik dan antarabangsa. Majlis diteruskan dengan nyanyian lagu rasmi Tahun Melawat Brunei 2027 dan pertunjukan drone. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Amat Mulia seterusnya berkenan bergambar ramai bersama rakan strategi Tahun Melawat Brunei 2027. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Amat Mulia kemudian berkenan melawat ke pameran kalender acara Tahun Melawat Brunei 2027. Pameran menampilkan sambutan Jubli Intan sebagai acara utama serta pelbagai acara pelancongan, kebudayaan, sukan, gaya hidup dan perniagaan sepanjang tahun 2027. Kalendar acara yang sedang dibangunkan akan dipromosikan di peringkat domestik dan antarabangsa bagi menarik pelawat menikmati pengalaman di negara Brunei Darussalam sepanjang tahun. Majlis Prapelancaran menandakan permulaan kempen promosi Tahun Melawat Brunei 2027 di dalam dan luar negara. Negara Brunei Darussalam akan mempromosikan kempen tersebut di Travel Meet Asia 2026 di Jakarta pada 23 hingga 24 Jun ini sebagai rakan destinasi rasmi sekaligus memperkenalkan negara Brunei Darussalam kepada industri pelancongan serantau dan antarabangsa serta mengukuhkan kedudukannya sebagai destinasi pilihan di Asia Tenggara. Peristiwa hijrah dan pengajaran yang dapat diperoleh iaitu iman yang kukuh dapat memberikan keberanian untuk berubah. Antara yang disentuh semasa tazkirah pada program Wakaton Minal Masjid Ilal Masjid, anjuran Majlis Perundingan Mukim Kilanas dan masjid-masjid di dalam Mukim Kilanas. Lebih 200 peserta mengikuti acara tersebut yang diadakan awal pagi tadi di Masjid Bengkurong. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Tadbir Perkhidmatan Awam. Juga hadir yang berhormat Pihin Datuk Lala Raja Meja Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Dan yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Antara pengisian program sesi berjalan kaki bermula dari Masjid Kampung Bengkurong menuju ke Masjid Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan Tazkira. Juga diadakan penanaman pokok buah di pekarangan Masjid Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit. Konsep hijrah penting dihayati sebagai pemangkin kepada perubahan diri, keluarga dan masyarakat demi mencapai kehidupan yang lebih cemerlang serta diberkati Allah SWT. Perkara itu antara yang disentuh dalam kuliah khas semasa program Masjid Kuceria sempena sambutan awal tahun hijrah anjuran Masjid Rashidah Sa'adatul Balkiyah Kampung Sungai Akar. Program diisikan dengan sembahyang fardu subuh berjemaah diikuti kuliah khas bertajuk Menghayati Ibrah Perjalanan Hijrah yang disampaikan oleh Pengerran Ahmad Faris Ramadhani bin Pengerran Haji Salahuddin, pemangku setiausaha Majlis Ugama Islam Brunei. Antara yang hadir Pengerran Datin Seri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pengerran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Keuangan. Program diteruskan dengan acara berjalan kaki mengelilingi kawasan Kampung Sungai Akar. Juga sempena sambutan Ilal Hijrah, Jemaah Masjid Universiti, Universiti Brunei Darussalam dengan kerjasama Ketua-Ketua Kampung Rancang Perumahan Negara Rimba Mukim Gadong A menganjurkan acara waketon dan ceramah khas. Acara dimulakan dengan sembahyang fardu subuh berjemaah, diikuti ceramah Ilal Hijrah bertajuk Jangan Takut Berubah dan Waketon Lebih 4 Kilometer. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Batong Mukim Pengkalan Batu diadakan pagi tadi di Dewan Kemasyarakatan Pengkalan Batu. Calon tunggal bagi mengisikan jawatan berkenaan Awang Muhammad Rizal bin Haji Johari berusia 50 tahun. antara yang hadir yang berhormat Awang Zainal bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Jabatan Belia dan Sukan Melalui Bahagian Belia pagi tadi mengadakan majlis penutupan kursus kepimpinan Pergerakan Belia 2026 mengukuhkan sinergi kerja berpasukan. Acara berlangsung di Perkampungan Sukan, Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dayang Hajah Umi Kalsum binti Haji Abdul Karim, Pengarah Belia dan Sukan. Kursus tersebut antaranya bertujuan memupuk nilai kepimpinan, kepercayaan dan semangat tanggungjawab bersama dalam organisasi belia. Pusat Dakwah Islamiah melalui Bahagian Pembangunan Mu'alaf, Pengupayaan Mu'alaf mengadakan majlis penyampaian hadiah pertandingan memasak bagi Mu'alaf dan apresiasi usahawan Mu'alaf sempena ulang tahun pertama program pop-up sale usahawan Mu'alaf. Sebanyak 4 kumpulan menyertai pertandingan tersebut. Penyampaian hadiah dan sijil disempurnakan oleh Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Program menjadi pemangkin serta sumber inspirasi kepada para usahawan mu'alaf untuk terus berusaha dalam meningkatkan taraf sosioekonomi dan kualiti kehidupan. Majlis berlangsung petang kemarin di Pusat Dakwah Islamiah Kampung Pulai. Pasukan Polis Diraja Brunei akan mengadakan latihan tembak selama 4 hari bermula esok 22 Jun di Kompleks Padang Tembak Polis Diraja Brunei Kampung Sungai Akar. Pasukan Polis Diraja Brunei dalam siaran medianya mengongsikan latihan bermula pukul 8 pagi hingga 4.30 petang. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak merasa cemas dan tidak menghampiri tempat latihan yang akan dijalankan menggunakan peluru hidup bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Sempena sambutan Hari Keluarga Kebangsaan, Majlis Perundingan Rancang Perumahan Negara Kampung Lumut Kawasan 1, 2 dan 3 dengan kerjasama Kelab BSRC serta Persatuan Berbasikal Daerah Belain pagi tadi mengadakan aktiviti riadah Kampungku Cergas. Hadir Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belain. Antara pengisian program acara berjalan kaki dan berbasikal juga hadir yang berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Sui An, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kejohanan Cabaran Belajaring Yakin 2026 berakhir petang tadi dengan perlawanan peringkat akhir di antara pasukan Yakin NC dan Crushers. Kejohanan yang dianjurkan oleh Yakin Football League dengan kerjasama Persatuan Belajaring Negara Brunei Darussalam berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Puan Ana Guterres, isteri Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Timor-Leste ke negara Brunei Darussalam. Pasukan Yakin NC menjurai kejohanan setelah menewaskan Crushers 35 berbalas 3-1. Dengan itu sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Agnita Idris dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 10 malam waktu negara Brunei Darussalam.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
2: Terimalah kepada anak-anak yatim.

di SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.

Demikian Audah telah kita dengarkan bersama drama Perambahan Brunei siri ulangan terbitan rakan setugas Salif. Baik, untuk kepada Audah yang ingin menghantar ucapan selamat hari jadi dan ucapan tahniah, Audah boleh hantarkan ucapan Audah ke talian WhatsApp 8333941. Bagi Audah yang indah sempat untuk menghantarkan di sebelah pagi tadi, kami alu-alukan untuk Audah menghantarkan ucapan selamat hari jadi dan ucapan tahniah untuk Audah pada hari ini 6 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 21 Jun 2026 Masihi. Kita dengarkan lagu seterusnya, V.E. dan Ravage, Hayalan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Duli yang teramat mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin Ibni Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulki Ahmad Saddin Uwadaulah, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, dan Yang Amat Mulia Pangeran Anak Isteri Anisha Rosna Binti Adam berkenan berangkat ke Majlis Prapelancaran Tahun Melawat Brunei 2027. Majlis berlangsung semalam di Jerudong Park Garden. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Amat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam. Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku pengerusi-pengerusi bersama Jawatankuasa Pandu Tahun Melawat Brunei 2027. Dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datuk Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri dalam sembah alu-aluan antara lain menekankan kepentingan Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai satu inisiatif seluruh negara yang bertujuan memperkukuh sektor pelancongan, menyokong kepelbagaian ekonomi serta mengetengahkan identiti unik negara Brunei Darussalam kepada dunia. Duli Yang Teramat Mulia berkenan melancarkan logo dan maskot Tahun Melawat Brunei 2027 iaitu Awang dan Dayang yang menandakan bermulanya usaha promosi menjelang kempen pelancongan kebangsaan di peringkat domestik dan antarabangsa. Majlis diteruskan dengan nyanyian lagu rasmi Tahun Melawat Brunei 2027 dan pertunjukan drone. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Amat Mulia seterusnya berkenan bergambar ramai bersama rakan strategi Tahun Melawat Brunei 2027. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Amat Mulia kemudian berkenan melawat ke pameran kalendar acara Tahun Melawat Brunei 2027. Pameran menampilkan sambutan Jubli Intan sebagai acara utama serta pelbagai acara pelancongan, kebudayaan, sukan, gaya hidup dan perniagaan sepanjang tahun 2027. Kalendar acara yang sedang dibangunkan akan dipromosikan di peringkat domestik dan antarabangsa bagi menarik pelawat menikmati pengalaman di negara Brunei Darussalam sepanjang tahun. Majlis Prapelancaran menandakan permulaan kempen promosi Tahun Melawat Brunei 2027 di dalam dan luar negara. Negara Brunei Darussalam akan mempromosikan kempen tersebut di Travel Meet Asia 2026 di Jakarta pada 23 hingga 24 Jun ini sebagai rakan destinasi rasmi sekaligus memperkenalkan negara Brunei Darussalam kepada industri pelancongan serantau dan antarabangsa serta mengukuhkan kedudukannya sebagai destinasi pilihan di Asia Tenggara. Peristiwa hijrah dan pengajaran yang dapat diperoleh iaitu iman yang kukuh dapat memberikan keberanian untuk berubah, antara yang disentuh semasa tanskirah pada program Wakaton, Minal Masjid Ilal Masjid Anjuran Majlis Perundingan Mukim Kilanas dan masjid-masjid di dalam Mukim Kilanas. Lebih 200 peserta mengikuti acara tersebut yang diadakan awal pagi tadi di Masjid Bengkurung. Hadirin Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam. Juga hadir Yang Berhormat Pin Datuk Lala Raja Major General Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Antara pengisian program sesi berjalan kaki bermula dari Masjid Kampung Bengkurung menuju ke Masjid Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damin dan Tazkirah. Juga diadakan penanaman pokok buah di pekarangan Masjid Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damin. Konsep hijrah penting dihayati sebagai pemangkin kepada perubahan diri, keluarga dan masyarakat demi mencapai kehidupan yang lebih cemerlang serta diberkati Allah SWT. Perkara itu antara yang disentuh dalam kuliah khas semasa program Masjid Kuceria sempena sambutan awal tahun hijrah anjuran Masjid Rashidah Sa'adatul Bolkiah Kampung Sungai Akar. Program diisikan dengan sembahyang fardu subuh berjemaah diikuti kuliah khas bertajuk Menghayati Ibrah Perjalanan Hijrah yang disampaikan oleh Pangeran Ahmad Faris Ramadhani bin Pangeran Haji Salahuddin, pemangku setiausaha Majlis Ugama Islam Brunei. Antara yang hadir, Pangeran Datin Seri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pangeran Datu Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan. Program diteruskan dengan acara berjalan kaki mengelilingi kawasan Kampung Sungai Akar. Juga sempena sambutan Ilal Hijrah, Jemaah Masjid Universiti, Universiti Brunei Darussalam dengan kerjasama Ketua-Ketua Kampung Rancang Perumahan Negara Rimba Mukim Gadong A menganjurkan acara wakaton dan ceramah khas. Acara dimulakan dengan sembahyang fardu subuh berjemaah, diikuti ceramah Ilal Hijrah bertajuk Jangan Takut Berubah dan wakaton lebih 4 km. Majlis pengundian dan pemilihan calon ketua kampung Batong Mukim Pengkalan Batu diadakan pagi tadi di Dewan Kemasyarakatan Pengkalan Batu. Calon tunggal bagi mengisikan jawatan berkenaan, Wang Muhammad Rizal bin Haji Johari berusia 50 tahun. Antara yang hadir yang berhormat Wang Zainal bin Haji Muhammad ahli Majlis Mesyuarat Negara. Juga hadir Pangeran Muhammad Amir Mubarak bin Pangeran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Jabatan Belia dan Sukan melalui Bahagian Belia pagi tadi mengadakan Majlis Penutupan Kursus Kepimpinan Pergerakan Belia 2026 mengukuhkan sinergi kerja berpasukan. Acara berlangsung di Perkampungan Sukan, Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Deng Hajah Umi Kalsum binti Haji Abdul Karim, pengarah Belia dan Sukan. Kursus tersebut antaranya bertujuan memupuk nilai kepimpinan, kepercayaan dan semangat tanggungjawab bersama dalam organisasi belia. Pusat Dakwah Islamiah melalui Bahagian Pembangunan Mu'alaf Pengupayaan Mu'alaf mengadakan majlis penyampaian hadiah pertandingan memasak bagi mu'alaf dan apresiasi usahawan mu'alaf sempena ulang tahun pertama program pop-up sale usahawan mu'alaf. Sebanyak 4 kumpulan menyertai pertandingan tersebut. Penyampaian hadiah dan sijil disempurnakan oleh Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Program menjadi pemangkin serta sumber inspirasi kepada para usahawan mu'alaf untuk terus berusaha dan meningkatkan taraf sosioekonomi dan kualiti kehidupan. Majlis berlangsung petang kemarin di Pusat Dakwah Islamiah, Kampung Pulai. Pasukan Polis Diraja Brunei akan mengadakan latihan tembak selama 4 hari bermula esok 22 Jun di Kompleks Padang Tembak Polis Diraja Brunei Kampung Sungai Akar. Pasukan Polis Diraja Brunei dalam siaran medianya mengongsikan latihan bermula pukul 8 pagi hingga 4.30 petang. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak merasa cemas dan tidak menghampiri tempat latihan yang akan dijalankan menggunakan peluru hidup bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Sempena sambutan Hari Keluarga Kebangsaan, Majlis Peningan Rancang Perumahan Negara Kampung Lumut kawasan 1, 2 dan 3 dengan kerjasama Kelab BSRC serta Persatuan Berbasikal Daerah Belain pagi tadi mengadakan aktiviti riadah Kampungku Cergas. Hadir Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belain. Antara pengisian program acara berjalan kaki dan berbasikal juga hadir yang berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Sui An, ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kejohanan Cabaran Belajaring Yakin 2026 berakhir petang tadi dengan perlawanan peringkat akhir di antara pasukan Yakin NC dan Crushers. Kejohanan dianjurkan oleh Yakin Football League dengan kerjasama Persatuan Belajaring Negara Brunei Darussalam berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah Berakas. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Puan Ana Guterres, Isteri Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Timor Leste ke negara Brunei Darussalam. Pasukan Yakin NC menjuarai kejohanan setelah menewaskan Crushers 35 berbalas 3-1. Dengan itu sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Anita Idris dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 7 pagi waktu Brunei, Negara Brunei Darussalam.

0: 94.1 97.7 FM.
1: Pertandingan Brunei ICT Awards BIKTA 2026 sekarang dibukakan untuk penyertaan dengan bertemakan Berinovasi untuk Digital Brunei. BIKTA merupakan sebuah pertandingan ICT peringkat kebangsaan yang berprestij bagi produk, perkhidmatan dan aplikasi ICT yang inovatif. Kriteria-kriteria bagi penyertaan BIKTA, sekurang-kurangnya 51% dimiliki oleh warga negara Brunei, mempunyai produk yang berfungsi dan mengandungi komponen ICT. Kategori-kategori BIKTA tahun ini, kategori-kategori utama iaitu perkhidmatan pengguna dan perniagaan, khidmat kemasyarakatan dan keikutsertaan, perindustrian, sekolah rendah, sekolah menengah dan Institut Pengajian Tinggi. Kategori-kategori silang turut diperkenalkan iaitu syarikat pemula, startup, penyelidikan dan perkembangan serta teknologi. BIKTA 2026 turut mengetengahkan anugerah penaung diraja yang akan diberikan kepada pemenang terbaik dari kalangan semua pemenang BIKTA. Pemenang-pemenang BIKTA juga akan mewakili negara Brunei Darussalam ke Asia Pacific ICT Alliance, APICTA Awards, sebuah pertandingan ICT antarabangsa yang disertai oleh 14 ekonomi di rantau Asia Pacific. Adakah AUDA pencipta inovasi yang seterusnya? Sertailah BIKTA sekarang dan layari laman sesawang BIKTA di bikta.gov.pn. Info ini dibawakan oleh Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan Radio Televisyen Brunei.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah.

Ya, terus kita dengarkan lagu dari Zainal Abidin, Insaf. Bagi dimaklumkan, pemotongan sementara bekalan elektrik dijalankan pada hari Rabu 24 Jun 2026 bermula pukul 9 pagi hingga 3 petang. Kawasan yang terlibat di Simpang 160, Jalan Pasir Berakas dan kawasan sekitarnya. Ia penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja penggantian distribution feeder pillar.